0: bia wo radio so ni tv so a ni nyina no yo kristo ni so hu se wo dey different se wi asefo na e ya ma wo monye na wo kristo ni no yu hu no efrim but e me ya se dodo na e ye ntima e me de pa se wo keka san sem wi e na and they know I see a hunu bone se e ye normal
1: oh e no dey no correct
0: e dwumadi ana ye sister bella kraya wo so bia afro so e chiti ni dey normal normal sane ni
1: enya normal nso
0: eni se ehunu ni sa so we see your christonia eni se ehunu bone normal e de ma o nti obi timi kokobro akowe nsa owia no asan dia beton e chali dan nsa na fire pow ade na wakoye na e bone no wasan so anya ho akukuduro aba betena ho e ka wan ferre enu no ho wo se oh chali na no e koye ye koye no gabi a mi konya no pa chali no o ye kama bone na wakakoye no wasan benya ho en one ten a man me sign count na say who say trend pa we say sebi obi bo adwaman no na wafa phone no sign recording ade na nya de papa no say so huni normal
1: huni normal
0: ade te me kai yemu yenye bi abama me mi so kakra no ye yebone na peni ba na edwane
1: papa
0: yesuro
1: papa
0: enso nei no aye se eya ye no mama ye be hu mrante ne yetete mbabi anu wi pete mo enye se wakoche baby just hu ni se ye no mata no ye ntima e me de pa se wo ka we na finally no na me de manu si na ma wasen abem no ye kristo suma brabo no e wasi nipe hunu
1: wo
0: ntimi kan kire me se nyame somo akumam
1: yeah
0: because bible no kra kam ya ti ase ese
1: ni akoma mu
0: de wa akoma mu
1: na ebuso
0: na ebuso e baso ebuso ntuntimi mo wa brabo bia keke na nka se o nyame som de wa akoma mu nyame som wa akoma mu enti ye mbo modern se de ma ekin ye nyina ye de be ye adwuma na ama ye kristo som na sipi na da chan kwa ma nyankopon ba yanya ayera ba ma me da asepa
1: nyame nhira o
0: amen
1: me nua be ma enti o kan ye Ephesians ho na from verse 25 chapter 4 25 eko no se enti munyi atro ntwene na obi ani ni nyonko no kre efri se ye ho ye ho akwa mubunfu na munya bone na chesa ha no mubunfu na chesa untumi nkasa ye nipa na ubunfu ububetumi afu but abufu mu no enya bone
0: enya bone
1: sa abufu mu eni ewu abufu mu oyiru obufu oyira enko wo abonten obufu ko emfa na chi e ma nso ye Accra Central some time ago na me ton ade ho obi pa mi nimu no awiakete na policeman abel fasista na odi na pie mi approach no bi sa no sa na sa wo she kawa o se ni kun sika na nso wo nto no kura de no odi hwe fie sane tie enti
0: ye ho abufuo no
1: aha
0: ode ye si abonten
1: so ati ase enti wo se mubunfu na monya bone obufu a emobo ukun tv ense ukun ni oma wato ese dem ho ense no momma owia nkoto mo abufuo so na momma obonsam kwan owifu nwia de bio na mom omo moden emfa ne nsa enya adwuma pa na wanya biribia ode bema de odi hia momma asama bia enfri momma asem bia de enfri mu anum na mom asama ye na ema nkoso a ehia na wode adom wan a wote e no wow enti yansan hwe bibi wo eye second corinthians chapter 7 no verse 1 wase afei se ya wasa boshe yi inti se ya wasa boshe yi inti adofo momma ya hoho ye ho emfiri honam ene honhun mu fi nyina ho na ya wie yen ahotee onyankopon suro mo won wose ya hoho ye ho ewo honam won se wa touch honam ana waba honhun na che so nipa bia wo both physical and spiritual life.
0: My life, yeah.
1: Well, ena honhun mu fi enti no se si an obede no wa ohoro ho ewo honam ene honhun efi nyina ho obede de na ade ba ohoro ho no eye nyame asem
0: yes
1: mitime hun se ei enok Abraham ana Noah sani pa mi ensen omo igno nyame asamoda Noah yo setie ma nyame asam en hyehye bi nyame de ma na odi so Abraham so the same thing Enoch so Bible so so nyame ani which means no so odi nyame asam so enti obede na wa ohoro ho eye nyame asam so die no eno na eye ete se ensu a ewo huro nipa ebone efri ne ho enti wa se moma ye ho ye ho mfiri honam ne honhom mu fi nyina mu enti honam nyuma no hohoro ho efri ho fa nyame asam eyi sa honam nyuma no a Galatians 5:19 ebobo so no wa se na honam nyuma ne da di pefe ene adwaman mo efi awohwie abosonsom edutuo akayo ahoya kunsum empapaimu ni tan otan ensabro ose yeinum ho ena merebo mokoko se wanya oyɛ saa nyoman rinya onyankopon ahinie no enti enuanom enti saa nyoman weinum ayɛ honam enyuma no eno na wonkonkon ekasa kyerɛ me ne wo se moma yan hohoro yan ho mfiri honam ene honhom mu fi enyina ho na de ode ba hohoro ho no nya nsuo ai se pia wota wakoto na ma ye nyame asem nyame asem su die eno na wudi so a eyi ufri bonim e ma ujai kronobo e ma ujai ntrodi e ma ujai kunsum e ma ujai ni tan na otan enti se ujai a na nyame asem na ye honhom nsu a edware wo na atew ho na mo abeye otrinini enti nyame asem ye ade a wo opese oye otrinini na da yesu beba no Oni Yesu be kɔ so ahenie num no. E fa nyame asɛm ɛyɛ waadie nyina. Sua sɛ wobɛdi nyame asɛm so. Na wayɛ asɛm no yɔfo. Na sɛ wodi nyame asɛm so a, afei e reflect kɔ ohunhun mu abrabɔ nso. Honhun mu abrabɔ. Wow, efiri sɛ nyame asɛm no ɛyɛ honhun. Na ɛyɛ nkwa saa na twerɛ na ka. Enti sɛ asɛm no yɛ honhun. Efiri sɛ ɛyɛ honhun de kyerɛ sɛ the word is Jesus and Jesus is spirit. Yesu oba hunam ba sesi a woni hunam oyɛ honhom enti sɛ wodi asam no so a reflect wo honhom abrabom enti sɛ honhom bɔne bi kura na ti wo mu a nyame asam na wodi so no ebetutu saa honbɔne no afiri wo mu ɛno na bible ne kyerɛ me no sɛ yɛnyɛ dɛn yɛ honhom yɛ ho emfiri honam ɛne honhom fi enyinaa ho wo honhom fi nipa abrabɔ honhom abrabɔ anuanom anopai de meka cho ne se eya uye jidi ni so ahwe wo honhom abrabo yie se honhom abrabo no akye wakye bi wo ho dia na esese uma wani bre honhom abrabo minim de meka so anuanom enti cheke wan kasa tena se asese wo ho na bowura wo honhom abrabom na hwe se question mark bi wo ho a ye homework yie se ufata se o approach nyame nipa bi ne do for deliverance mu a kwaka ne fa deliverance mu maame obi so a wen na sense nipa no enna nti okwaka ne kokuo masama na ofere sa ofere a fa yam paibo self deliverance wo nyame o gi nipa sa wo ma nyame hu se me honhom no honhom fam no me nya jani o honhom fam no bibi hye ho honhom fam no question mark bi wo ho enti rade jimi Ewurade Jimmy, Ewurade Jimmy a me say na o di asam no so na o di nyame asam nante o di nyame asam bo obra na o ya asam yofo a esan sa asam no ye honhom nti nyame nam na asam so you will be delivered sa dia na edi unya no entumi ndi unya biem da so won enti o be ye kristoni a etese ensese honhom mienu entumi ntena omu sa nyame honhom ntimi ntena omu na honhom fia de bi nso entumi ntena wo mu ese se de ye fi no etu e ma hon konkontumi okupai wo whole body ni nyina wo enti anuanom ma wani mmre e wo nyame mu na sugu ewrade so na nyankopon obejo ebra yesu kristo mary magdalene e kwa ne nan ase no mary magdalene na ne honhom abrabo ade bi a na wa ne ho no yesu tutu ye anka ne so wanfa ntena nyame fie anfa anya nyame adwuma yetutuma ano enti sa adie bibi sa wo ho a emfa nte enya niwu ya wo wo no enya wo fortoa ebi kura do je wo wo no de she ho ebi kura pamami abriwa bi no de she ho ana adamfo bi kura ne de she ho ma wo enya niwu sugu urade so ebi enna no se nipa no nti bebre ntumi nkɔ forward enkɔka ake nyankopɔ wɔ kɔkuom hyase practice the word of god fa nyame asɛm ye adwuma fa nyame asɛm ye wo adie nyinaa wo didi a apply the word wo nante a apply the word wo da apply the word fa nyame ma nyankopɔ ho sɛ wo nasɛm no ɛsompoma na pompa ya akyire nyame me si nyame a ɔyɛ ɔgyefoɔ no ɛwurade ɔbɛgye wo ɛnka wo so da ɛwɔ yesu din mu enti wankasa yɛ honam no honhom mu abrabɔ no yɛ ho adwuma bible say we should work out our own salvation enti wankasa yɛ wo nkwagye ho adwuma na gye wo ho na sɛdeɛ ɛbɛyɛ yesu ba a onua dɔfo onyɛ ɔyeraba na wobɛnya nkwagyeɛ ɛde ama wo kra enti hwehwɛ awurade na bɔ abrabɔ kronkron tena se yie ɛma kristo tenene abrabɔ ɛho hia sɛ ho hia a enka Kristo onka nkyerɛ yɛ heaven bɔne nkɔ hɔ
0: yes
1: bronsam na wɔ heaven
0: yeah
1: bɔne nti ɛna ma bronsam
0: yɛyi
1: ne firi heaven enti nokɔsɛm ne adwama nkɔ heaven wontumi nka sɛ bible said deɛ ɔbɛgye yesu adi no ɔbɛnya dan nkwa nti ɛno nso nti na yesu nso kaa sɛ sɛ modɔme a according to John chapter 14 verse 15 o se samo domia muni mahyede so enti sa uba kristo mu a eno waje yesu odi no enkyere se no nti ubetumi anante se dwamanfo ubetumi a masturbate ubetumi aye homosexual ubetumi aye bibia no ese se u separate ho se de the meaning of holiness no ekyere ye no wanti ubeji yesu di a owa asede a ese se udi so ene se yesu se sa wodome dia na wajima dia ene di mahyede so ahyede no so die eye the laws nyame nsam a ode ama yen se ye ni so na no na wudi so a na afei asam no edware na hohoro na wabeye otrinini enti wabeye otrinini dia afei wabese kristo eno na adontofo ne kan se ye bese no Say Yesu Kristo nyame ba no ba yane

bibia na Nyankopɔn ma ne ho kwan ma ne beto ye a e be ko etia ye o nyoma ne bi wo ha Nyankopɔn ma ne ba ye so ne timi elevate ye efi bibia ye wo no situation bi wo ha Nyankopɔn enye emfi ho a e be ye o si akwa wo abra bo mu timi nko wani me say ma me bossu biom situation bi wo ha Nyankopɔn pese o pega wa ade a wotimu no ba bi a wogyina no se wa nyi bibi enfri ho a osi akwa ne enfri ho a nyoma na block wo ne enfri ho a wotimi movie e ma wanim ba eya e ba ne sana na ye dijaw e ba ne sana na ye bo Nyankopɔn so bo sister me poku ya wano wa meni ya dempa meni nkurofo anampa meni miwa nanfufo ese meni miwa nanfufo na omu konro supa ena miwa nanfufo na omu jilano omu bompa ya se heaven amba

0: fa ti se wiase ye hu yesi achi na achi ochi achi achi fi amotia ne yefri ni se fi sama ne beja ho ne o sama ne boko mo se if fa ti yesi esese abo sama wa fu acha cha aye ni nyanya ku ti peni ni amotia de su so hu eh bo modi esa u beti anana o se bos e ho no di wiase ye hu wiase ye hu o di bebre o wiase ye hu wiase ye hu
1: Adia ebe tie nana osebos na wiase ehu ampa
2: Nana no nya biribi eja no nya biribi enya biribi nya biribi na so ebiribi enya jenya je nya so na asmara nko obi wa wa na ni jene jene ya di eni na ni so nya so ohun ade awonhwe obi otita so hwe ade awonhunu ni nyina de fra dwendwene wushia mane fo ni na ni tawa ni Nansu wa nwa nchia wa, ema nenye wa humete, ema nenye wa nwa, eni nko siya diye tiye tiye hoko ho, ajune niye diye adiye, ajuna ye niye adajiye no, entumi nguna diye, entumi nka ye asem, asetina bwane sine ye uo, mibetina wa majwenjuna majwenjuna famino mumu,